Коль Ісраель. Шалом айх унзере цугере. Ун брухім абоім цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоім л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофониз велбу чернін. Летоват ма зінейну, ше од ло ми вінім їдіш, а ві тохен кацар ше летохніт би іврит. Бамадора кавуа їдіше культур мозаїк, Псифас тарбута идиш, а цик скирамы фуретет шеля гилайон, а шлошим вайхат шель га ривона сифрути идишланд. Вапинатену аквуа авальбы идиш зе нишмайо тертов, а ми уедет ладоврей иврит шемитанинин бы идиш, не таргем вененатея хапам, эт шир га ам дире гелт, дихайно схар дира. Валь кодем коль, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. דיווך ווזהלט במפרנדיקן זיך, עוד זיך און גהויבן פון הפרשרפונג פון דר סיטואציה אין דורם לבונן. צהל הוד דרלנגט אקלאפ איבר חיזבאללה טרוריסט. דר הויב ציל פון דר ישראלדיקה טאקה is given a commandir funem elitkoech Radoan. Es liquidiert geworden. Die dosike attacke is untergenommen geworden durch Zahal als Entfer auf brechende Firepoise mit zad die Hezbollah-Terroristen.